0: manier dat we hier toch aan daar maakt dat stukken op waar een persoon tot elkaar constant aan het boycott joh. Dat er niet zo vaak ook in die zoek op het maar ze waren ook uit door persoon voor jij die voor de handen te leiden waar ik klaar je voor in ben die pas toen het dan kom niet die tot een boycott omhoog.
1: Ma adesso decerveramo solo i ricordi salati e magri utilizzati in azicurnier, quando abbiamo usato. Portando un primo a, portando un primo a, che tu sono sommati con un atto pure a piscina. Prossimo otto con un atto di, morirono un eco, più otto a chi, più otto a nato, solo con l'egezza. Che ti salvava? Ma che ti salvava? Poi ci sono questi poi. Mi levava di cui niam, soppanno, santanno, santanno, non stati, non stati con musica. Maneviye sorusu, bu prosno kocavatına, prosno maneviye buradan nontilayıp, biz niye sorusu? Maneviye sorusu, bu bal sorusu, maneviye sorusu, asika tamam varca, utayı bu kisema, dinin bito, sorarla yeso cevaftına bile niye sorusu?
0: Реально, просто вот когда я проходил еще рано, потянет его в этот по контейнер, и просто вы на парке просто раздавали, но это потянет и по Анхарма, потянет и только Анхарма, мы не знаем, как себя дрон так вот. Если я вижу, что он тут нам, рано, когда мы разрушаем просто сюда, и мы на Италии, били по ней, как его потом таскат, и просто так когда я потом таскат, и просто я по себе тронет, и он там просто так дала на пути, что нельзя. А именно, дикий просто так, и подарил, и ты позвал, когда я говорю,